I daj je noću, ja slušat radio majstral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

draga, šamarčina i poljubac. Nakratko si jaka, onda padaš, tražiš oslonac. Okrećem se od tebe, biram sve svoje bitke, odustajem, počinjem ti davat odgovor.

0: Bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: 95,4 MHz. Yeah.

0: Znaš, da, jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

kids here. Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: 5.4.
1: It's the place to be.
2: Rođo, ej, moram se pofaliti.
3: Aj, pali kad moram.
2: A evo men mali obratak dobio diplomu prin dva dana i široko mu se sva vrata otvorila.
3: Koja vrata, oček?
2: A od biroa, rođo moj, otače će drugo.
3: Od taj papir, rođo, može samo burek zamotat. Jer je pretvrd za gujcom prizastnije.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

mogao da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

0: vas ne ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

mnog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Kit Tierna. Radio Maestral. Your music. Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Polski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Ajde, posljednji današnji pozdrav od mene ovom sunčanom danu. Da iskoristimo tu njegovu zdravu energiju i približimo se moru, to će biti najsimpatičnije. Pozdrav svima, čujemo se sutra popodne.

0: Balcanton. Balcanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Mi nismo na prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Pričalo se da se ne zna gdje sam. Pričalo se da sam s njom zaljubljen u njega. Pričalo se da sam sam, da me može biti sram. Šta se sve u meni pričalo. Pričali su i o mome čači, da sam isti samo malo mlađi. Pričali su da sam kreten, pričaju i da sam Srbine. Šta li sve o meni pričaju.

pričaju o meni i žive život moj. Pričaju o meni jer nemaju svoj. Pričaju mi iza leđa, pričaju i usred jela, a se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča, a onaj koji priča misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida, a se o tom ne priča.

0: od društvenog značaja. Podršku mi pružila
1: Udruga za zaštitu digniteta klauna.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pek me zasmokava, zvuči još bolje.

Zašto slušam Radio Maestrale? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.